tika kwa ile match ni tunacheka pale heureusement que mieni ile regime na accepté 20 kilos musetu mwone zaweza kupuze donaza kimia mutawaza ni fizenyo kumutere Messi akosa heureusement karira Messi shaishi.